ex nobis fiat votus spiritualis.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež novim škofom. Noben škof ne hodi sam, ostajate z Jezusom, hodite z ljudstvom. Papež Leon XIV. Bo odprl razstavo Aqua v Vatikanski apostolski knjižnici. Odprtje razstave in marijanski simpozij ob 800-letnici nadškofije Maribor.
2: S papežem so se v četrtek 10. septembra srečali škofje, ki so bili posvečeni v zadnjem letu. Leon XIV. Jim je dejal, da noben škof ne hodi sam. Je spodbudil naj vedno ostanejo z Jezusom, imajo srce dobrega pastirja ter svoje ljudstvo nosijo v srcu. Svojim duhovnikom naj so očetje in bratje, vsa njihova služba pa naj je služba ljubezni. V zadnjem letu posvečeni škofje so se v Rimu udeležili tečaja z naslovom Škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu, ki ga redno pripravlja dikasterij za škofe v sodelovanju z dikasterijem za vzhodne cerkve in dikasterijem za novo evangelizacijo.
4: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
2: Živeli ste edinstveno izkušnjo bratstva. Skupaj ste poslušali, molili, obhajali Evharistijo ter delili upanje in sanje, ki jih nosite v srcu za cerkve, ki vam jih je Gospod pravkar zaupal v vašo oskrbo kot pastirjev. Vse to vam bo pomagalo, da se boste spominjali zelo preproste in dragocene stvari. Noben škof ne hodi sam, je dejal papež. Zagotovil jim je, da tako njih kot njihove cerkve ohranja v svojih molitvah, duhovnike, diakone, posvečene osebe, semeniščnike, družine, mlade, ostarele, revne, trpeče in tiste, ki še vedno čakajo, da bodo srečali veselje Evangelija. Vsi morajo najti mesto v škofovem srcu, saj vsi že imajo mesto v Kristusovem srcu, je poudaril in zato v nadaljevanju govora z branimi podelil svoje razmišljanje o temi tečaja, škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu. Ostati z Jezusom je bil prvi papežev poudarek.
4: Tra le molte cose che sarete chiamati a fare come vescovi,
2: med mnogimi stvarmi, ki boste poklicani opravljati kot škofje, je ta najpomembnejša.
4: Siamo vescovi, ma siamo anzitutto discepoli.
2: Smo škofje, predvsem pa smo učenci. Da bi govorili z njim, moramo biti z njim. Da bi vodili njegovo ljudstvo, se moramo vsak dan prepustiti njegovemu vodenju. Postavil jih je 12, beremo v Markovem evangeliju, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal oznanjat. To je red evangelija, biti z njim in od njega biti poslani. Tega nikoli ne pozabimo, je pozval sveti oče. Zato naj vam je čas z Gospodom vedno pomemben. Evharistija, Božja beseda, molitev in tisti trenutki, v katerih boste lahko ostali v njegovi prisotnosti s preprostim srcem učenca, ki pusti, da ga ljubi njegov Gospod. Ko srce ostane blizu njemu, tudi služba postane vedrejša, svobodnejša in rodovitnejša. Drugi vidik, o katerem je spregovoril Leon XIV. Je bil imeti srce Jezusa, dobrega pastirja. Srce, ki je popolnoma obrnjeno k očetu in prav zato popolnoma podarjeno bratom. Jezus pravi, jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce.
4: Il vescovo è un uomo che impara ogni giorno di più ad amare il suo popolo.
2: Škof je človek, ki se vsak dan bolj uči ljubiti svoje ljudstvo, poznati veselje in trpljenje svojih ljudi, z njimi deliti sanje, veseliti se, ko vidi rasti skupnosti. Posvetili boste duhovnike in diakone, srečevali boste mlade, polne navdušenja, videli boste tiho velikodušnost mnogih redavnikov, redavnic, misionarjev, katehistov in družin in vedno bolj boste odkrivali, kako lepo je Božje ljudstvo. Ljubite ljudi, ki vam jih je zaupal Gospod. Naučite se njihovih imen, poslušajte njihove zgodbe, vstopite, ko lahko, v njihove domove, molite z njimi. Še posebej v mladih cerkvah pove prisotna škofa zelo veliko, še prej kot njegove besede. Obisk, blagoslov, poslušanje družin, pogovor z mladimi. To so majhne geste, ki pa v duši človeka lahko ostanejo vse življenje. Sveti oče je spregovoril še o tretji lastnosti škofa in to je tista, ki jo izročilo imenuje solicitudo pastoralis, pastoralna skrb. To ne pomeni le velike odgovornosti, je nekaj mnogo globljega, pomeni svoje ljudstvo nositi v srcu. Sveti Pavel pravi, da ga vsak dan zaposluje skrb za vse cerkve. Tako cerkev, kateri ste bili poslani, postaja vedno bolj del vašega življenja, skoraj del vas. To je lastno škofovskemu očetovstvu, imeti prostrano srce, tako veliko, da bo v njem prostora za vse. V sebi nositi svoje otroke in jih vsak dan v molitvi prinašati pred Gospoda. Leon XIV. Je pri tem spomnil na papeža Frančiška, ki je dejal, da je bližina ena od potez Boga s svojim ljudstvom. Novim škofom pa je leta 2019 rekel, mi živimo, da to bližino naredimo utripajočo.
4: Che parole preziose per noi, che la gente possa sentire.
2: Kako dragocene besede za nas, je dodal papež, da ljudje lahko po naši prisotnosti čutijo nekaj Božje nežnosti in njegovega očetovstva. In to na poseben način velja za duhovnike. Na tem mestu je sveti oče zbrane škofe posebej pozval naj ljubijo svoje duhovnike.
4: Trovino in ognuno di voi un padre e un fratello.
2: Naj vsakem od vas najdejo očeta in brata. Poslušajte jih, spodbujajte jih, molite zanje, veselite se dobrega, ki ga opravljajo in z zaupanjem spremljajte njihovo službo. Posebno pozornost posvečajte ostarelim in bolnim duhovnikom. Dajte jim čutiti, da so dragoceni, da jim je cerkev hvaležna in da jih škof ni pozabil. Včasih je z vaše strani dovolj en sam telefonski klic, obisk, topla beseda. In zatem je še ena lastnost škofovske službe, da je služba ljubezni, amoris officium, kot pravi sveti Avguštin. Naše pridiganje je dejanje ljubezni, kot so to tudi poslušanje, molitev, razločevanje, ljudem posvečen čas, prisotnost. To je pastoralna ljubezen, ki omogoča, da Kristus pastir doseže ljudstvo, ki ga ljubi po nas v ubogih ljudeh. Živimo v dobi naglih sprememb, je nadaljeval sveti oče. Razvoj komunikacijskih tehnologij in umetne inteligence je odprl možnosti, ki si jih še pred nekaj leti nismo mogli niti predstavljati. Ta razvoj pa človeštva zagotovo ne more osvoboditi greha in njegovih posledic, kar na tragičen način dokazujejo krize, s katerimi se človeštvo sooča. V kompleksnem in z nekaterih vidikov vznemirjujočem kontekstu, kot je sedanji, je cerkev lansko leto praznovala jubilej upanja. Morda zato, ker živi zunaj sveta? Nasprotno. Zato, ker jo Kristus, mrtvi in ustali, vsem pošilja oznanjati evangelij zveličanja. In mi, škofje, smo prvi prejemniki tega poslanstva. Mislim, je dejal papež, da sem z okrožnico Magnifica Humanitas, pastirjem cerkve in primis ponudil pogled in metodo za soočanje z velikim izzivom, da se človeka v dobi umetne inteligence zaščiti. Opogumljam vas, da v svojih škofijah spodbujate srečanja za premislek in dialog, da bi formirali in podprli tiste, ki se želijo posvetiti služenju civilizaciji ljubezni. Sveti oče se je posebej obrnil na škofe, ki prihajajo iz mladih cerkva. Poznate lepoto in tudi napor misijonstva cerkve, ki morda ima malo, a je bogata z veliko vero.
4: Per questo vi invito a conservare un cuore missionario.
2: Zato vas vabim, da ohranite misionarsko srce. To je dragoceni dar, ki ga je Gospod položil v vaše roke in ki lahko postane še večji v vaši škofovski službi. Škof, misionar, ima za vse odprto srce, ne le za tiste, ki prihajajo v naše župnije, ampak tudi za kristjane drugih izpovedi, za vernike drugih verstev, za ljudi, ki ne izpovedujejo vere, za vse moške in ženske dobre volje. Vse posluša in spoštuje, vsem se približa in zna prepoznati dobro, ki je v srcu vsake osebe. Ko je sveti Avguštin govoril svojemu ljudstvu, je rekel, za vas sem škof, z vami sem kristjan.
4: Camminiamo con il nostro popolo.
2: Hodimo z našim ljudstvom, molimo zanje, z njimi poslušajmo Božjo besedo, z njimi obhajajmo Evharistijo. Skupaj z njimi vsak dan iščimo Gospodovo obličje, jih je povabil papež Leon XIV in sklenil.
4: Fratelli carissimi, mentre tornate le vostre chiese, portate con voi questa certezza.
2: Predragi bratje, ko se boste vrnili v svoje cerkve, sabo ponesite tole gotovost. Gospod, ki vas je poklical, je zvest. Pred vami bo hodil po poti, spremljal vas bo pri hoji in z darom svojega svetega duha vam bo vsak dan dajal luč. Marija, mati cerkve, naj vedno varuje vas in ljudstvo, ki vam je zaupano.
0: Sveti oče bo v ponedeljek 14. septembra v Vatikanski apostolski knjižnici odprl prvi del petletnega razstavnega cikla Katastrofa in čudež z naslovom Aqua. Svoja dela bodo na ogled postavili trije sodobni ustvarjalci. Francoski umetnik Giger, ameriški tipograf Bill Moran in italijanski kuharski mojster Fulvio Pierangelini. V središču razstave, ki bo na ogled od 25. septembra do 14. maja prihodnje leto, je voda kot grožnja in kot vir. Gre za novo poglavje v zgodovini poslanstva ohranjanja in širjenja dediščine Vatikanske apostolske knjižnice. Nudi široko ter interdisciplinarno razmišljanje o naravnih elementih, ki odražajo strahove in upanja človeštva. Razstavni cikel je zasnovan kot potovanje prek nevarnosti, ki že odnekdaj ogrožajo knjižno dediščino. Od vode do ognja, od svetlobe do žuželk, pa vse do človekovega poseganja. Javnost vabi naj preseže dimenzijo strahu ter odkrije nove možnosti branja in ustvarjanja. Isti elementi, ki predstavljajo grožnjo za kolektivni spomin, postanejo univerzalna alegorija človekove zaskrbljenosti ob vsem, kar mu uide izpod nadzora. V središču cikla Aqua je ambivalenca vode. Gre za element, ki daje življenje, hkrati pa je tudi uničevalna sila. Razstava je zamišljena kot potopitvena izkušnja, v kateri se prepletajo zgodovina, znanost in sodobne izrazne oblike. Obiskovalca vodi od začetnega občutka grožnje do postopne sprave z naravnim elementom, to pa je osrednja tema v kontekstu globalne podnebne krize, s katero se sooča naš planet. Razstava se začne z monumentalno instalacijo Diluvium na fasadi Vatikanske apostolske knjižnice iz 16. stoletja, ki jo je postavil francoski umetnik Giger in spominja na ranljivost znanja in spomina. Prikazuje val, ki predstavlja čudovit naravni element in element naravne nesreče hkrati, s čimer povzema ambivalentnost vode, ki je osnova razstave. Navdih za instalacijo je avtor dobil pri grafiki Gustava Doreja, ki prikazuje vesoljni potop in je bila izdelana za izdajo svetega pisma v francoskem jeziku leta 1866. Na razstavi bo na ogled izvod italijanske izdaje svetega pisma iz leta 1870. Obiskovalec nato raziskuje povezave med večstoletno dediščino Vatikanske knjižnice, vodnim svetom ter sodobnimi stvaritvami Billa Morana in Fulvia Pierangelinija vse do dvorane Barberini, ki je bila preoblikovana v prostor za kontemplacijo. Znanstveno in simbolično jedro razstave je traktat o ribah zdravnika Ippolita Salvianija, ki je bil natisnen leta 1557 na pobudo in stroške Vatikanske knjižnice. Gre za mojstrovino, ki združuje znanstveno znanje, makrores in gastronomsko kulturo ter je predstavljena v dveh izjemno dragocenih izvodih. Poleg tega bo na ogled izbor izjemnih rokopisov, tiskanih knjig, gravur in predmetov iz vatikanskih zbirk, ki pripoveduje o več tisočletnem odnosu med vodo in znanjem. Bill Moran s svojimi Letterfishes tipografijo spreminja v vizualni jezik in tako ustvarja morska bitja sestavljena iz črk, številk in ločil. Po njegovih besedah je povezal preteklost s sedanjostjo, tako da je združil tradicionalno tipografsko opremo svoje družine in zgodovinske lesene črke ter ustvaril nove, izvirne črke Letterfish. Kuharski mojster Fulvio Pierangelini raziskuje povezavo med vodo, kuhinjo in spominom skozi doslej neobjavljene gastronomske pripovedi. Gre za prave izjave ljubezni do surovin, ki jih opazuje in obdeluje s spoštovanjem in predanostjo ter začini s kančkom prefinjene ironije. Napisal je 6 gastronomskih zgodb, ki spremljajo koledar za leto 2027. To so kratka in izbrana besedila polna dragocenih podob ter učenih literarnih, umetniških in znanstvenih citatov, ki jih obdajajo poetični anatomski opisi in živalski detajli. Na vrhu stopnišča knjižnice posebna razstava spominja na poplave, ki so Firence prizadele pred 60 leti, 4. novembra 1966. Poleg tega, da so terjale človeške žrtve, je voda preplavila tudi dvorane in skladišča Narodne knjižnice. Velike fotografije in reprodukcije izhajajo iz fotografskega albuma, ki ga hranijo v Vatikanu in ga je ena izmed agencij podarila papežu Pavlu VI. V razstavnih prostorih si bo mogoče prvič ogledati tudi omaro Vatikanske tipoteke. 160 predalčkov je bilo namenjenih shranjevanju bakrenih matric črk, iz katerih so izdelovali ustrezne tiskarske črke. Ob pogledu na nalepke posameznih predalčkov je razvidno, v koliko jezikih in na besedah je tiskala papeška tiskarna. Na razstavi bo mogoče občudovati tudi na desetine kuharskih knjig z različnih celin, ki so shranjene v zbirkah Vatikanske knjižnice. Od Evrope do Kitajske, od Južne Amerike do Rusije in Japonske, vse v znamenju ribje kuhinje. Razstavo zaključuje oddelek posvečen restauratorskemu laboratoriju Vatikanske knjižnice. Voda ponovno razkriva svojo dvojno naravo. Lahko je vzrok za propadanje, hkrati pa tudi ključno sredstvo za ohranjanje in obnovo knjižnih gradiv. Razstava Aqua, ki so jo pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio, ni le razstava, temveč prva postaja kulturnega projekta, ki povezuje različne discipline, obdobja in občutljivosti. Hkrati javnosti ponuja poglobljeno razmišljanje o krhkem ravnovesju med katastrofo in čudežem ter pomemben prispevek k ozaveščanju glede našega odnosa do narave, ki je toliko bolj aktualen in nujen, kolikor je kritičen čas, v katerem se nahajamo.
3: Popoldanski del praznovanja Marijinega rojstva na Gorci pri Malečniku in 800-letnice nadškofije Maribor ter programa obiska kardinala Rolandasa Makrickasa v torek 8. septembra se je pričel v Slomškovi avli z odprtjem razstave od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije Dar Bogu in ljudem, avtorice magistre Liljane Urlep. Razstavo je v navzočnosti častnega gosta kardinala Rolandasa Makrickasa odprl nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po odprtju razstave sta v dvorani Univerze Alma Mater Europea, nadškofija Maribor in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Univerzo Alma Mater Europea Maribor v počastitev 800-letnice nadškofije Maribor pripravili simpozij z naslovom Marija kot zarja upanja. 800 leti navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske Mariborske škofije nadškofije.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, spodbujate kulturo miru, pravičnosti in sprave. Papeži in 11. september. Kristusova luč v temni uri zgodovine. Simpozij o mučencih 21. stoletja. Naš čas je nedvomno čas novih mučencev. V galeriji Družina v Ljubljani novinarska konferenca na temo Stična mladih. Prisluhnili bomo odlomko nagovora nadškofa Alojzija Cvikla.
2: Od 9. do 11. septembra je na Papeški univerzi svetega Bonaventura Serafikum v Rimu potekala konferenca Katoliškega inštituta za nenasilje, ki jo je pripravila organizacija Pax Christi. Papež Leon XIV. Udeležence poziva naj nadaljujejo svoje poslanstvo spodbujanja kulture miru, pravičnosti in sprave po vsem svetu, kulture, ki temelji na evangeliju in o kateri se pričuje življenjem. Tako bodo postali graditelji domov miru, kjer se človek uči odpravljati sovražnost dialogom, kjer se udejanja pravičnost in ohranja odpuščanje. Sveti oče vse izroča materinski priprošnji device Marije, kraljice miru, ter jim podeljuje svoj apostolski blagoslov, piše v telegramu, ki ga je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in ga naslovil na predsednika Pax Christi Italia Giovannia Ricciutija.
4: Ob 25-letnici terorističnih napadov v Združenih državah Amerike se spominjamo nekaterih besed Petrovih naslednikov in njihovih nenehnih pozivov k miru in spravi. Kot je poudaril sveti Janez Pavel II., zahvaljujoč Kristusu, tudi spričo neizrekljivih grozot, zlo in smrt nimata zadnje besede. Pisal se je 11. september 2001, ko so Združene države Amerike doživele 4 samomorilske napade, ki so na različnih področjih države terjali skoraj 3000 žrtev. Janez Pavel II. Je bil tedaj v Castel Gandolfu. Ko ga je direktor tiskovnega urada svetega sedeža Navarro Valls obvestil o tem dogodku po telefonu, je bil globoko pretresen. Takoj se je zbral v molitvi v kapeli apostolske palače, nato pa predsedniku Združenih držav Amerike Georgeu Bushu poslal sožalni telegram in izrazil svojo bližino. Šlo je za 6 vrstic napisanih z velikimi tiskanimi črkami, ki so značilne za uradna sporočila, vendar so bile besede, ki jih je izbral sveti oče, globoko človeške in so izrazile bolečino celotnega sveta. Papež je govoril o neizrekljivi grozoti ter teroristične napade označil za nečloveške, tisti zgodovinski trenutek pa za temen in tragičen. Naslednji dan je bila sreda in na trgu svetega Petra je potekala splošna audienca. Na željo rimskega škofa tisti dan ni bilo ploskanja. Verniki so ostali v spoštljivi tišini. Včeraj je bil temen dan v zgodovini človeštva. Strašna žalitev človekovega dostojanstva, je dejal Janez Pavel II. In na to zastavil vprašanje, ki je prevevalo srca vseh. Kako se lahko zgodijo tako surovo kruta dejanja? Nadaljeval je, da je odgovor na to samo v Kristusu, temelju upanja. On je tisti, zaradi katerega zlo in smrt nimata zadnje besede. V istih urah je v Rimu potekal tudi 180. redni generalni kapitel reda svetega Avguština. Na njem je bil navzoč tudi ameriški pater Robert Francis Privost, bodoči Leon XIV., ki je bil 14. septembra na svoj rojstni dan izvoljen za generalnega priorja. Zato je bil on tisti, ki je 21. septembra v cerkvi Santa Maria del Popolo vodil sklepno svetomašo, med katero je dejal: "Ne moremo, da se ne bi spomnili tragičnih dogodkov, ki so 11. septembra pretresli Združene države Amerike. Nasilje, ki ga je svet prejšnji teden videl v Združenih državah, je tragičen izraz vrste problemov, ki se povsod zaostrujejo. Sovraštvo in nasilje bosta še naprej naraščala, dokler bo obstajalo toliko ljudi, ki so prisiljeni živeti v skrajni revščini in so zatirani zaradi številnih oblik krivice," je poudaril novi prior Avguštincev in homilijo sklenil z besedami: "Medtem, ko mnogi iščejo maščevanje, morajo Avguštinci pričevati o evangeliju in njegovih vrednotah enosti, dialoga, miru in sprave." V letu, ki je sledilo, so se neprenehoma vrstili pozivi Janeza Pavla II. K miru. 11. septembra leta 2002 je bila sreda in na splošni audienci je papež spomnil na grozovit napad pred 12 meseci, na zrušitev stolpov dvojčkov, na življenja številnih nedolžnih, ki so jih pogoltnile ruševine. Papež je odločno ponovil, da terorizem je in bo vedno izraz nečloveške krutosti, ter da so zatiranje, oboroženo nasilje in vojna odločitve, ki sejejo in povzročajo samo sovraštvo in smrt. Le razum in ljubezen sta veljavni sredstvi za premagovanje in reševanje sporov med ljudmi in ljudstvi, je zaključil. Prošnja za mir, kateremu je vabil Janez Pavel II., se je še okrepila v molitvi njegovega naslednika Benedikta XVI. Med apostolskim potovanjem v Združene države Amerike se je Sveti Oče 20. aprila leta 2008 odpravil na točko nič. Tam, kjer sta nekoč stala stolpa dvojčka, je bila globoka jama, skoraj metafora za brezno zla. Okoli pa je bilo gradbišče, simbol upanja, ki se ponovno rojeva in gradi. Benedikt XVI. Je v tišini prižgal svečo v spomin na žrtve. Nato je pokleknil in Gospoda prosil, naj prinese mir v nasilni svet, ter človeštvu podeli modrost in pogum, da si bo neutrudno prizadevalo za svet, v katerem bosta med narodi in v srcih vseh vladala resničen mir in ljubezen. 3 leta kasneje, 11. septembra leta 2011, ob 10. obletnici terorističnih napadov, je papež Benedikt XVI. Poslal pismo predsedniku ameriške škofovske konference newyorškemu nadškofu Timothyju Dolanu, ki je bil februarja naslednje leto imenovan za kardinala. Spomnil je na brutalni napad pred 10 leti in ga opredelil kot tragedijo, ki jo je še stopnjevala trditev storilcev, da so delovali v imenu Boga. Zato je odločno povabil, naj nedvoumno poudarimo, da nobene okoliščine nikoli ne morejo upravičiti terorističnih dejanj. Vsako človeško življenje je dragoceno v Božjih očeh in ne smemo skopariti z nobenim prizadevanjem, da bi skušali povsod v svetu spodbujati pristno spoštovanje neotuljivih pravic ter dostojanstva posameznikov in ljudstev. Tudi papež Frančišek se je odpravil na točko nič, ki je medtem postala spominsko obeležje z dvema bazenoma napolnjenima z vodo v velikosti temeljev stolpov dvojčkov. Na robovih so zapisana imena 2974 žrtev 90 različnih narodnosti. Med medverskim srečanjem, ki je tam potekalo 25. septembra leta 2015, je papež Frančišek napade 11. septembra označil za nesmiselno dejanje uničenja ter govoril o otipljivi, siloviti bolečini, ki nas osupne in upije k nebu. Voda, ki teče v bazenih, po njegovih besedah spominja na življenja, ki so bila pod oblastjo tistih, ki verjamejo, da je uničenje edini način za reševanje sporov. Toda logika nasilja, sovraštva in maščevanja lahko povzroči samo bolečino, trpljenje, uničenje in solze. Življenje pa vedno zmaga nad preroki uničenja in nad smrtjo, saj bosta sprava in enost premagali sovraštvo in razdeljenost, je poudaril papež Frančišek in svoj govor na Manhattnu sklenil z naslednjimi besedami. Prosimo nebesa za dar prizadevanja za mir. Za mir v tem prostranem svetu, ki nam ga je Bog dal kot dom vseh in za vse. Samo mir. Papež Frančišek je tudi ob drugih priložnostih poudaril, da glede miru ne smemo biti ravnodušni in neutralni. V sporočilu, ki ga je poslal udeležencem medverskega foruma G20, ki je potekal septembra 2021 v Bologni na temo Čas je za zdravljenje, mir med kulturami, razumevanje med verstvi, je zapisal. Ne neutralni, ampak na strani miru. Pozivamo k pravici vseh do reševanja sporov brez nasilja. Nikoli več vojne, nikoli več proti drugim, nikoli več brez drugih. Saj nas bodo na koncu mladi in zgodovina sodili prav potem, je sklenil svoje sporočilo papež Frančišek.
2: Dikasteri za zadeve svetnikov pripravlja simpozijo o novih mučencih 21. stoletja. Potekal bo v torek 15. septembra na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu. Organizira ga dikasteri za zadeve svetnikov z naslovom 21. stoletje, čas novih mučencev. Udeležence simpozija bo v sredo pred splošno audienco sprejel tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija kardinal Marcello Semeraro je na predstavitvi simpozija 10. septembra pojasnil, da svetniki niso samo tisti, ki jih je cerkev razglasila. Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, pa je zatrdil, da nam novice govorijo o tem, da do mučeniških smrti kristjanov prihaja tudi v današnjem času. Med njimi so tisti, ki so se borili proti trgovini z drogami ali krčenju gozdov do te mere, da so žrtvovali svoje življenja. Tisti, ki so varovali celotne vasi pred izkoriščanjem naravnih virov in uničevanjem ekosistemov, ter so to svojo skrb do ljudi plačali z lastnim življenjem. Tisti, ki so obsodili kriminalna ali koruptivna dejanja v dobro skupnosti ali celotne države in bili zato odstranjeni. Govorimo o novih mučencih 21. stoletja in ocenjuje se, da jih je približno 1700. In prav njim bo posvečen simpozij dikasterija za zadeve svetnikov kot priložnost za razmislek o njihovi identiteti, življenju in veri ter okoliščinah, v katerih so darovali svoje življenje. Svetost ni le tisto, kar je uradno kanonizirano, je na tiskovni konferenci dejal kardinal Semeraro. Milost svetosti v cerkvi je pomembna, a se s kanonizacijami ne izčrpa. Za nekatere osebe, če so izpolnjeni pogoji, je mogoče začeti postopek beatifikacije in kanonizacije. Poudariti pa želimo, je zatrdil kardinal, visoko raven običajnega krščanskega življenja, kar je nakazal Janez Pavel II. V dokumentu Novo milenijo in Neunte in svetnike iza sosednjih urad, o čemer je govoril papež Frančišek v dokumentu Gaudete et Exultate. Leta 2023 je papež Frančišek ustanovil tudi komisijo o novih mučencih, ki je del dikasterija za zadeve svetnikov, da bi sestavila seznam oziroma katalog vseh tistih, ki so prelili kri za priznanje Kristusa in upričevanje za njegov evangelij. Kardinal Semeraro je izpostavil antropološko vrednost krščanske svetosti in navedel Benedikta XVI., ki je v svoji okrožnici Spe Salvi takole zapisal: "Trpeti z drugimi za druge, trpeti zaradi resnice in pravičnosti, trpeti iz ljubezni in zato, da bi postali zares ljubeči, to so temeljne prvine človečnosti. Odprava teh prvin bi uničila človeka samega." A še enkrat se pojavlja vprašanje, ali to zmoremo. Zaradi tega tudi potrebujemo pričevalce, mučence, ki so se popolnoma darovali, da nam to danes za dnem jasno pokažejo. Tudi v majhnih, vsakdanjih alternativah in izbirah moramo dajati prednost dobroti pred udobjem, saj vemo, da prav na ta način zares živimo življenje. Povejmo še enkrat. Sposobnost trpeti zaradi resnice je mera človečnosti. Kardinal je spregovoril tudi o ekumenski urednosti oblikovanja kataloga novih mučencev, ki jo je slutil tako papež Janez Pavel II., ko je v okrožnici Ut unum sint govoril o skupnem martirologiju kristjanov. Papež Frančišek pa je v pismu ob ustanovitvi komisije poudaril, da bo njeno delo omogočilo, da bomo mučencem, ki jih je cerkev uradno priznala, ob bok postavili dokumentirana pričevanja in teh je veliko, teh naših bratov in sester znotraj prostrane panorame, v kateri zveni en sam glas krščanskega mučeništva. Na predstavitvi simpozija je govoril tudi Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, ter zatrdil, da navdih za simpozij izvira iz življenja papeža Janeza Pavla II., ki se je vedno čutil kot tovariš mučencev, a se je vedno spraševal tudi, zakaj je preživel poskus atentata leta 1981. Odgovor, ki ga je dal, je bil, da bi pričeval o milosti, vztrajnosti, celo do žrtvovanja življenja tolikih moških in žensk vseh družbenih slojev. Riccardi je pritrdilno odgovoril na retorično vprašanje, ki ga zastavlja naslov simpozija. Naš čas je nedvomno čas novih mučencev. Papež Frančišek je to razumel, ko je ustanovil to komisijo. Doba mučeništva se nadaljuje, trenutni dogodki to kažejo. Simpozij ne bo znanstvene narave, ampak bo ponudil priložnost za razmisle, ki temelji na zreli zavesti cerkve o vrednosti in pomenu mučeništva. Komisija vidi potrebo, da to izkušnjo cerkve 21. stoletja zgodovinsko in kulturno podrobneje razloži, pri tem pa obravnava mnoge obraze mučeništva.
3: V četrtek 10. septembra je bila v galeriji Družina v Ljubljani novinarska konferenca na temo Stična mladih 2026. Sodelovali so mariborski nadškof in predsednik urada za mlade Alojzij Cvikl, koordinator Stične mladih Klemen Kraševec in vodja družbenih omrežij Brina Rednjak. Geslo letošnje Stične je Vžgi srce. Potekala bo na tradicionalno tretjo soboto v septembru. Mašo bo daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Zbrano mladino pa bosta med drugim nagovorila mednarodna gosta. Na to se obeta bogato festivalsko dogajanje. Uradni začetek Stične mladi 2026, 19. septembra, je ob 11. uri. Prisluhnemo odlomko nagovora nadškofa Alojzija Cvikla.
0: Osrednja misel letošnje Stične je krščansko pričevanje Sarajeva iz prijateljstva z Gospodom. Zakaj ta osrednja misel? Ker je povzeta po poslanici, ki jo je papež Leon XIV. Napisal za 40. dan mladih. Vemo, da Vesolna cerkev ta dan oziroma nedeljo mladih obhaja na nedeljo Kristusa Kralja. Mi pa, Slovenska škofovska konferenca, smo to nedeljo postavili teden dni pred Stično. Jezus sam je klical vabo učence, da bi bili z njim. Da bi bili z njim kot prijatelji, da bi ustvarjali občestvo, skupnost. Jezus jim je razodeval Božje kraljestvo, po drugi strani pa jih je pripravljal na poslanstvo, da bodo potem šli in pričevali iz tega življenja, ki so ga doživeli z Jezusom. Tudi vsakega od nas Jezus kliče, da bi bili z njim, da bi bili z njim povezani kot prijatelji. Zato nas vabi v ta intimen odnos z njim. Prva stvar, ki naj bi jo začutili v tem odnosu, je, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da je naše dostojanstvo potrjeno. Pričevati za Jezusa torej pomeni ne samo, da poznanjamo sami sebe, ni neki sad duhovnih, intelektualnih ali moralnih sposobnosti, ampak gre za to, da razodevamo Jezusa, kažemo na Jezusa kot na tistega edinega, ki nas lahko odreši. To se mi zdi zelo pomembno. Z tega tesnega prijateljstva z Jezusom torej se pa rojeva nov način življenja, ki nosi na sebi znake bratstva oziroma skupnosti občestva. Poudarki, ki naj bi jih imela nedelja mladih. Prvi poudarek je, da se naša župnijska občestva zavedo oziroma da spoznajo bogatstvo, ki ga predstavljajo mladi. Druga stvar pa, da mladim nudijo prostor, kjer se lahko srečajo, zbirajo, pa seveda, da se najde nek voditelj, ker ni dost, da daš mladim prostor. Nedelja mladih naj bi pomagala, da bi župnija prepoznala mlade kot aktivne in nepogrešljive življenje župnije oziroma cerkve. Tretja stvar pa potem, da bi župnija nudila možnosti skozi molitev, srečanja, kateheze, da bi mladi lahko poglabljali svoj odnos z Bogom. Potem četrta stvar pa, da mladi dobijo izkustvo občestva, skupnosti, da začnejo prevzemati tudi odgovornosti v občestvu, da se tako pripravljajo na aktivno držo, ki jo potem naj bi imeli v samem občestvu.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, spodbujate kulturo miru, pravičnosti in sprave. Papeži in 11. september, Kristusova luč v temni uri zgodovine. Simpozij o mučencih 21. stoletja. Naš čas je nedvomno čas novih mučencev. V galeriji Družina v Ljubljani novinarska konferenca na temo Stična mladih. Prisluhnili bomo odlomko nagovora nadškofa Alojzija Cvikla.
2: Od 9. do 11. septembra je na Papeški univerzi svetega Bonaventura Serafikum v Rimu potekala konferenca Katoliškega inštituta za nenasilje, ki jo je pripravila organizacija Pax Christi. Papež Leon XIV. Udeležence poziva naj nadaljujejo svoje poslanstvo spodbujanja kulture miru, pravičnosti in sprave po vsem svetu, kulture, ki temelji na evangeliju in o kateri se pričuje življenjem. Tako bodo postali graditelji domov miru, kjer se človek uči odpravljati sovražnost z dialogom, kjer se udejanja pravičnost in ohranja odpuščanje. Sveti oče vse izroča materinski priprošnji device Marije, kraljice miru, ter jim podeljuje svoj apostolski blagoslov, piše v telegramu, ki ga je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in ga naslovil na predsednika Pax Christi Italija Giovannija Ricciutija.
4: Ob 25-letnici terorističnih napadov v Združenih državah Amerike se spominjamo nekaterih besed Petrovih naslednikov in njihovih nenehnih pozivov k miru in spravi. Kot je poudaril sveti Janez Pavel II., zahvaljujoč Kristusu, tudi spričo neizrekljivih grozot, zlo in smrt nimata zadnje besede. Pisal se je 11. september 2001, ko so Združene države Amerike doživele 4 samomorilske napade, ki so na različnih področjih države terjali skoraj 3000 žrtev. Janez Pavel II. Je bil tedaj v Castel Gandolfu. Ko ga je direktor tiskovnega urada svetega sedeža Navarro Valls obvestil o tem dogodku po telefonu, je bil globoko pretresen. Takoj se je zbral v molitvi v kapeli apostolske palače, nato pa predsedniku Združenih držav Amerike Georgeu Bushu poslal sožalni telegram in izrazil svojo bližino. Šlo je za 6 vrstic napisanih z velikimi tiskanimi črkami, ki so značilne za uradna sporočila, vendar so bile besede, ki jih je izbral sveti oče, globoko človeške in so izrazile bolečino celotnega sveta. Papež je govoril o neizrekljivi grozoti ter teroristične napade označil za nečloveške, tisti zgodovinski trenutek pa za temen in tragičen. Naslednji dan je bila sreda in na trgu svetega Petra je potekala splošna audienca. Na željo rimskega škofa tisti dan ni bilo ploskanja. Verniki so ostali v spoštljivi tišini. Včeraj je bil temen dan v zgodovini človeštva. Strašna žalitev človekovega dostojanstva, je dejal Janez Pavel II. In na to zastavil vprašanje, ki je prevevalo srca vseh. Kako se lahko zgodijo tako surovo kruta dejanja? Nadaljeval je, da je odgovor na to samo v Kristusu, temelju upanja. On je tisti, zaradi katerega zlo in smrt nimata zadnje besede. V istih urah je v Rimu potekal tudi 180. redni generalni kapitel reda svetega Avguština. Na njem je bil navzoč tudi ameriški pater Robert Francis Privost, bodoči Leon XIV., ki je bil 14. septembra na svoj rojstni dan izvoljen za generalnega priorja. Zato je bil on tisti, ki je 21. septembra v cerkvi Santa Maria del Popolo vodil sklepno svetomašo, med katero je dejal: "Ne moremo, da se ne bi spomnili tragičnih dogodkov, ki so 11. septembra pretresli Združene države Amerike. Nasilje, ki ga je svet prejšnji teden videl v Združenih državah, je tragičen izraz vrste problemov, ki se povsod zaostrujejo. Sovraštvo in nasilje bosta še naprej naraščala, dokler bo obstajalo toliko ljudi, ki so prisiljeni živeti v skrajni revščini in so zatirani zaradi številnih oblik krivice," je poudaril novi prior Avguštincev in homilijo sklenil z besedami: "Medtem, ko mnogi iščejo maščevanje, morajo Avguštinci pričevati o evangeliju in njegovih vrednotah enosti, dialoga, miru in sprave." V letu, ki je sledilo, so se neprenehoma vrstili pozivi Janeza Pavla II. K miru. 11. septembra leta 2002 je bila sreda in na splošni audienci je papež spomnil na grozovit napad pred 12 meseci, na zrušitev stolpov dvojčkov, na življenja številnih nedolžnih, ki so jih pogoltnile ruševine. Papež je odločno ponovil, da terorizem je in bo vedno izraz nečloveške krutosti, ter da so zatiranje, oboroženo nasilje in vojna odločitve, ki sejejo in povzročajo samo sovraštvo in smrt. Le razum in ljubezen sta veljavni sredstvi za premagovanje in reševanje sporov med ljudmi in ljudstvi, je zaključil. Prošnja za mir, kateremu je vabil Janez Pavel II., se je še okrepila v molitvi njegovega naslednika Benedikta XVI. Med apostolskim potovanjem v Združene države Amerike se je Sveti Oče 20. aprila leta 2008 odpravil na točko nič. Tam, kjer sta nekoč stala stolpa dvojčka, je bila globoka jama, skoraj metafora za brezno zla. Okoli pa je bilo gradbišče, simbol upanja, ki se ponovno rojeva in gradi. Benedikt XVI. Je v tišini prižgal svečo v spomin na žrtve. Nato je pokleknil in Gospoda prosil, naj prinese mir v nasilni svet, ter človeštvu podeli modrost in pogum, da si bo neutrudno prizadevalo za svet, v katerem bosta med narodi in v srcih vseh vladala resničen mir in ljubezen. 3 leta kasneje, 11. septembra leta 2011, ob 10. obletnici terorističnih napadov, je papež Benedikt XVI. Poslal pismo predsedniku ameriške škofovske konference newyorškemu nadškofu Timothyju Dolanu, ki je bil februarja naslednje leto imenovan za kardinala. Spomnil je na brutalni napad pred 10 leti in ga opredelil kot tragedijo, ki jo je še stopnjevala trditev storilcev, da so delovali v imenu Boga. Zato je odločno povabil, naj nedvoumno poudarimo, da nobene okoliščine nikoli ne morejo upravičiti terorističnih dejanj. Vsako človeško življenje je dragoceno v Božjih očeh in ne smemo skopariti z nobenim prizadevanjem, da bi skušali povsod v svetu spodbujati pristno spoštovanje neotuljivih pravic ter dostojanstva posameznikov in ljudstev. Tudi papež Frančišek se je odpravil na točko nič, ki je medtem postala spominsko obeležje z 2 bazenoma napolnjenima z vodo v velikosti temeljev stolpov dvojčkov. Na robovih so zapisana imena 2974 žrtev 90 različnih narodnosti. Med medverskim srečanjem, ki je tam potekalo 25. septembra leta 2015, je papež Frančišek napade 11. septembra označil za nesmiselno dejanje uničenja ter govoril o otipljivi, siloviti bolečini, ki nas osupne in upije k nebu. Voda, ki teče v bazenih, po njegovih besedah spominja na življenja, ki so bila pod oblastjo tistih, ki verjamejo, da je uničenje edini način za reševanje sporov. Toda logika nasilja, sovraštva in maščevanja lahko povzroči samo bolečino, trpljenje, uničenje in solze. Življenje pa vedno zmaga nad preroki uničenja in nad smrtjo, saj bosta sprava in enost premagali sovraštvo in razdeljenost, je poudaril papež Frančišek in svoj govor na Manhattnu sklenil z naslednjimi besedami. Prosimo nebesa za dar prizadevanja za mir. Za mir v tem prostranem svetu, ki nam ga je Bog dal kot dom vseh in za vse. Samo mir. Papež Frančišek je tudi ob drugih priložnostih poudaril, da glede miru ne smemo biti ravnodušni in neutralni. V sporočilu, ki ga je poslal udeležencem medverskega foruma G20, ki je potekal septembra 2021 v Bologni na temo Čas je za zdravljenje, mir med kulturami, razumevanje med verstvi, je zapisal. Ne neutralni, ampak na strani miru. Pozivamo k pravici vseh do reševanja sporov brez nasilja. Nikoli več vojne, nikoli več proti drugim, nikoli več brez drugih. Saj nas bodo na koncu mladi in zgodovina sodili prav potem, je sklenil svoje sporočilo papež Frančišek.
2: Dikasteri za zadeve svetnikov pripravlja simpozijo o novih mučencih 21. stoletja. Potekal bo v torek 15. septembra na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu. Organizira ga dikasteri za zadeve svetnikov z naslovom 21. stoletje, čas novih mučencev. Udeležence simpozija bo v sredo pred splošno audienco sprejel tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija kardinal Marcello Semeraro je na predstavitvi simpozija 10. septembra pojasnil, da svetniki niso samo tisti, ki jih je cerkev razglasila. Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, pa je zatrdil, da nam novice govorijo o tem, da do mučeniških smrti kristjanov prihaja tudi v današnjem času. Med njimi so tisti, ki so se borili proti trgovini z drogami ali krčenju gozdov do te mere, da so žrtvovali svoje življenja. Tisti, ki so varovali celotne vasi pred izkoriščanjem naravnih virov in uničevanjem ekosistemov, ter so to svojo skrb do ljudi plačali z lastnim življenjem. Tisti, ki so obsodili kriminalna ali koruptivna dejanja v dobro skupnosti ali celotne države in bili zato odstranjeni. Govorimo o novih mučencih 21. stoletja in ocenjuje se, da jih je približno 1700. In prav njim bo posvečen simpozij dikasterija za zadeve svetnikov kot priložnost za razmislek o njihovi identiteti, življenju in veri ter okoliščinah, v katerih so darovali svoje življenje. Svetost ni le tisto, kar je uradno kanonizirano, je na tiskovni konferenci dejal kardinal Semeraro. Milost svetosti v cerkvi je pomembna, a se s kanonizacijami ne izčrpa. Za nekatere osebe, če so izpolnjeni pogoji, je mogoče začeti postopek beatifikacije in kanonizacije. Poudariti pa želimo, je zatrdil kardinal, visoko raven običajnega krščanskega življenja, kar je nakazal Janez Pavel II. V dokumentu Novo milenijo in Neunte in svetnike iza sosednjih urad, o čemer je govoril papež Frančišek v dokumentu Gaudete et Exultate. Leta 2023 je papež Frančišek ustanovil tudi komisijo o novih mučencih, ki je del dikasterija za zadeve svetnikov, da bi sestavila seznam oziroma katalog vseh tistih, ki so prelili kri za priznanje Kristusa in upričevanje za njegov evangelij. Kardinal Semeraro je izpostavil antropološko vrednost krščanske svetosti in navedel Benedikta XVI., ki je v svoji okrožnici Spe Salvi takole zapisal. Trpeti z drugimi za druge. Trpeti zaradi resnice in pravičnosti. Trpeti iz ljubezni in zato, da bi postali zares ljubeči. To so temeljne prvine človečnosti. Odprava teh prvin bi uničila človeka samega. A še enkrat se pojavlja vprašanje, ali to zmoremo. Zaradi tega tudi potrebujemo pričevalce, mučence, ki so se popolnoma darovali, da nam to danes za dnem jasno pokažejo. Tudi v majhnih, vsakdanjih alternativah in izbirah moramo dajati prednost dobroti pred udobjem, saj vemo, da prav na ta način zares živimo življenje. Povejmo še enkrat. Sposobnost trpeti zaradi resnice je mera človečnosti. Kardinal je spregovoril tudi o ekumenski urednosti oblikovanja kataloga novih mučencev, ki jo je slutil tako papež Janez Pavel II., ko je v okrožnici Ut unum sint govoril o skupnem martirologiju kristjanov. Papež Frančišek pa je v pismu ob ustanovitvi komisije poudaril, da bo njeno delo omogočilo, da bomo mučencem, ki jih je cerkev uradno priznala, ob bok postavili dokumentirana pričevanja in teh je veliko, teh naših bratov in sester znotraj prostrane panorame, v kateri zveni en sam glas krščanskega mučeništva. Na predstavitvi simpozija je govoril tudi Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, ter zatrdil, da navdih za simpozij izvira iz življenja papeža Janeza Pavla II., ki se je vedno čutil kot tovariš mučencev, a se je vedno spraševal tudi, zakaj je preživel poskus atentata leta 1981. Odgovor, ki ga je dal, je bil, da bi pričeval o milosti, vztrajnosti, celo do žrtvovanja življenja tolikih moških in žensk vseh družbenih slojev. Riccardi je pritrdilno odgovoril na retorično vprašanje, ki ga zastavlja naslov simpozija. Naš čas je nedvomno čas novih mučencev. Papež Frančišek je to razumel, ko je ustanovil to komisijo. Doba mučeništva se nadaljuje, trenutni dogodki to kažejo. Simpozij ne bo znanstvene narave, ampak bo ponudil priložnost za razmislek, ki temelji na zreli zavesti cerkve o vrednosti in pomenu mučeništva. Komisija vidi potrebo, da to izkušnjo cerkve 21. stoletja zgodovinsko in kulturno podrobneje razloži, pri tem pa obravnava mnoge obraze mučeništva.
3: V četrtek 10. septembra je bila v galeriji Družina v Ljubljani novinarska konferenca na temo Stična mladih 2026. Sodelovali so mariborski nadškof in predsednik urada za mlade Alojzij Cvikl, koordinator Stične mladih Klemen Kraševec in vodja družbenih omrežij Brina Rednjak. Geslo letošnje Stične je Vžgi srce. Potekala bo na tradicionalno tretjo soboto v septembru. Mašo bo daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Zbrano mladino pa bosta med drugim nagovorila mednarodna gosta. Na to se obeta bogato festivalsko dogajanje. Uradni začetek Stične mladi 2026, 19. septembra, je ob 11. uri. Prisluhnemo odlomku nagovora nadškofa Alojzija Cvikla.
0: Osrednja misel letošnje Stične je krščansko pričevanje Sarajeva iz prijateljstva z Gospodom. Zakaj ta osrednja misel? Ker je povzeta po poslanici, ki jo je papež Leon XIV. Napisal za 40. dan mladih. Vemo, da Vesolna cerkev ta dan oziroma nedeljo mladih obhaja na nedeljo Kristusa Kralja. Mi pa, Slovenska škofovska konferenca, smo to nedeljo postavili teden dni pred Stično. Jezus sam je klical vabo učence, da bi bili z njim. Da bi bili z njim kot prijatelji, da bi ustvarjali občestvo, skupnost. Jezus jim je razodeval Božje kraljestvo, po drugi strani pa jih je pripravljal na poslanstvo, da bodo potem šli in pričevali iz tega življenja, ki so ga doživeli z Jezusom. Tudi vsakega od nas Jezus kliče, da bi bili z njim, da bi bili z njim povezani kot prijatelji. Zato nas vabi v ta intimen odnos z njim. Prva stvar, ki naj bi jo začutili v tem odnosu, je, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da je naše dostojanstvo potrjeno. Pričevati za Jezusa torej pomeni ne samo, da poznanjamo sami sebe, ni neki sad duhovnih, intelektualnih ali moralnih sposobnosti, ampak gre za to, da razodevamo Jezusa, kažemo na Jezusa kot na tistega edinega, ki nas lahko odreši. To se mi zdi zelo pomembno. Z tega tesnega prijateljstva z Jezusom torej se pa rojeva nov način življenja, ki nosi na sebi znake bratstva oziroma skupnosti občestva. Poudarki, ki naj bi jih imela nedelja mladih. Prvi poudarek je, da se naša župnijska občestva zavedo oziroma da spoznajo bogatstvo, ki ga predstavljajo mladi. Druga stvar pa, da mladim nudijo prostor, kjer se lahko srečajo, zbirajo, pa seveda, da se najde nek voditelj, ker ni dost, da daš mladim prostor. Nedelja mladih naj bi pomagala, da bi župnija prepoznala mlade kot aktivne in nepogrešljive življenje župnije oziroma cerkve. Tretja stvar pa potem, da bi župnija nudila možnosti skozi molitev, srečanja, kateheze, da bi mladi lahko poglabljali svoj odnos z Bogom. Potem četrta stvar pa, da mladi dobijo izkustvo občestva, skupnosti, da začnejo prevzemati tudi odgovornosti v občestvu, da se tako pripravljajo na aktivno držo, ki jo potem naj bi imeli v samem občestvu.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.